San Antonio Rose. Det var Ray Price, et ønske fra John i Tune. Og så skal vi et smut til Ribe, for her sidder Lilian og lytter med, og vil rigtig gerne høre No Face, No Name and No Number med gruppen Traffic.